Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temen renterlo inung saharul amizi, agah seterusnya. Kenembut pihak yang terlibat enkloj pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 Umberle tok namainkan isu berkaitan institusi diraja ayun penembangan Persekutuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netih Tuh. Walaupun persaingan politik membenarkan enkloj amalan demokrasi unak pun perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah. Udohwell berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan, Perdana Menteri Netih Tuh, pekerjaan akan terus meneliti keperluan netcode pekerja asing mengikut saluran ayat peraturan yang ditetapkan. Selain nak kerja, Haji akan memastikan keutamaan umuk mekenemba rakyat Malaysia. Nak mengakui mukmarob sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun biasanya perlu untel sebelum netcode apa yang natel. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar maklumkan harga bekalan bahan usnak NU Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluaran minyak utama termasuk Qatar, Yud Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi entek inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.95 per liter berbanding harga NU Arab Saudi yang puduh melebihi RM6.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan pada kadar mampu milik. Tren mej maksimum pentadbiran Tek Akta dan kawasan tempatan berkelompok GSA 1960 sedang meneliti termasuk cadangan yang hadkan pendaftaran pewaris mekanibu maksimum benar penama serta pelantikan ni wakil tunggal og urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerajaan Ketkon maklum keperluan generasi PAI terhadap D ketika semakin meningkat. Susulan kerajaan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada ne unit di NU Bali lot kediaman termasuk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri yo tempatan. Pelaksanaan inisiatif kerja Enong Dig BDR melibatkan penjawab awam sejak pertengahan April hatob berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat itu. Ketua Institusi Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar tetuh langkah penjimatan melalui inisiatif BDR nak turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan us lebih 4 juta liter engkau 3 tempoh bulan pelaksanaan NU seluruh negara. Menurut dana lebih 659,000 penjawab awam serta komunitif telah memanfaatkan inisiatif BDR nak susulan kebersamaan kerajaan bersetuju dan perkemaskan dasar berkenaan menerusi pelaksanaan hari bekerja hybrid bermula 1 Ogos tu. Kerajaan Tok nak bercadang nak menarik balik syarat PAI pengimbutan kenderaan elektrik EV jenis siap pasang di luar negara. Kementerian Pelaburan Perdagangan Yun Industri MITI nak maklumkan langkah nak akan bertujuan nak mengimbangi kepentingan penggunaan di samping nak memastikan industri otomotif tempatan kekal berdaya saing Yun mampan og nak mengelakkan pemilikan EV. Kerajaan tetap nak meneruskan pengecualian penuh duti og model yang nak pasang secara tempatan sehingga selesa tahun 2027. Sementara nak lebih 1,450 kenderaan kerasi mendaftarkan di negara doh ognam kegunaan persendirian Singapura. Menurut Kementerian Pengangkutan, kenderaan tersebut adalah sah NUCC undang-undang. Ia boleh mendaftarkan melalui JPJ demi melancarkan sektor pelancongan domestik untuk mengenal kemudahan pinjaman sewa beli. MOT maklumkan kelulusan pembiayaan masih tertakluk mekanisme penilaian risiko ia institusi perbankan.
Sindiket pemasuhan permit kerja UDCAD UNHCR Kulim berjaya mentumpaskan dengan penahanan 24 individu termasuk dalang warga Bangladesh Yudney Babu Tempatan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah tetu sindiket nak menyalahgunakan syarat ataupun syarikat pembinaan bertaraf G7 dan memiliki isteri dalang berkenaan ogna mengemuri pihak berkuasa. Polis pun sedang mengemburu ataupun memburu ni lagi-lagi suspek utama yang dekduk ri berkada makala ini usaha satan ini akta immigration ente akta pengecahan pengubahan wang haram. Agensi Kawalan Yu Perlindungan Sempadan AKPS anatai laporan polis susulan ni pegawai Ugud tembak ketika sedang bertugas komander AKPS Pelaburan Kelang Datuk Nik Azli Muhammad Faisal dan menegaskan pihak itu akan berkompromi dengan ni sebarang bentuk interpretasi terhadap penjawab awam kes puduh siasat PDRM Yur Syed Ramai meminta atau TLL spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Lebih 80 unit tong gas petrol cecair LPG 14 kilogram umsita Kementerian Perdagangan dan Keluar Negeri Yudkos Saranesgos KPDN Perak rampasan berkenaan hasil pemeriksaan entek ni permis runcit enyek batu kurau nilai keseluruhan rampasan anggar bernilai RM8,528. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail tetuh rampasan untel hasil ni operasi NT Ops Tiris 4.0 bersepadu enong sepasukan pegawai yud anggota penguatkuasaan KPDN Negeri Cawangan Taiping. Pemeriksaan mendapati permis tersebut memiliki barang kawalan iaitu gas cecair LPG 14 gram kilogram enkloid Neldol. Sekian gah temerung Asyik FM, gah nasunting enong Asyik Fahmi Ahmad enong pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiaran rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

0: Yang kan jual sing 10.31 minit depan pagi.
1: Okey, dah sampai ke pukul 10. Ha, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin daripada lain. Lelaki seludup petrol sejak 2022 ditahan PJA. Bagaimana taktik seorang lelaki mengubah suai tangki minyak keretanya bagi menyeludup petrol ke Thailand terbongkar selepas ditahan pasukan gerakan PJA Brigade Tenggara dekat Pengkalan Kubur. Bagaimana ya, juga dirampas sebuah kereta dengan 50 liter petrol dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM12,168.50. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein mengabar bagaimana suspek nombor umur 55 tahun tu juga ditahan selepas mendapati memandu dalam keadaan mencurigakan kira-kira pukul 9 pagi.
0: Jadi kena tangkap lah dengan PJA. Dan pastikan juga lah kan, kita jangan jadi kumpulan yang bersubahat juga lah kan. Walaupun kita dekat kawasan-kawasan Thailand, sebab kalau jual kat Thailand ni memang mahal.
1: Betul lah,
0: sebab agak minyak kita ni kan. Sebenarnya RM2 liter ni untuk mengawal semasa krisis bekalan minyak.
1: Betul.
0: Tapi bila ada berlebihan, walaupun RM3 lebih, tapi dekat negara Thailand ni lebih kurang dalam RM6 lebih kalau tak selalu.
1: Betul.
0: Jadi dapat untung RM2 lebih kan. Jadi jangan jadi rakan subahat lah. Untuk menin sebagai menggunakan kad penalan biru tu untuk memudahkan rakyat rasa.
1: Ya, dan kita juga menyalahgunakan. Dan memberi kesenangan dengan kemudahan pula orang lain pula. Okey, apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM nombor lain daripada lain. Majlis peluncuran ke Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang pada Ahad 19 Julai 2026 iaitu 10 pagi dekat Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak. Ke mana majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 pada Ahad 19 Julai 10 pagi.
0: Okey lah kan, kalau boleh kita ramai-ramai lah untuk memeriahkan sambutan peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibarkan Jalur Gemilang.
1: Iya, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS.
0: Perak. Okey, dan apa pun untuk sama-sama yang mungkin nak mencari destinasi untuk melancong, pastikan kita pastikan tempat tu memang selamat lah kan. Mungkin ada sebab-sebab kita nak berpiknik kah ataupun nak berkemping kan, berkemah, pastikan kawasan-kawasan yang kita pergi ni selamat dalam semua keadaan, lebih-lebih lagi di kawasan-kawasan air terjun.
1: Sebab tu orang gambar kadang-kadang tu bila kita nak buat aktiviti-aktivitinya tu, kenal pasti dulu kawasan-kawasan tempat lokasi berkenaan. Itu yang paling penting untuk
0: kawasan
1: kita,
0: kawasan selamat nak masuk.
1: Ya, macam tu juga dengan kalau kita pergi khabar melancong keluar negara, perlu untuk kita belajar atau memastikan apa agak antara undang-undang ada dekat negara-negara, sebab selalu benar-benar macam ni bukannya sekadar orang khabar ada pasport saja, tapi juga perlu untuk kita ambil tahu juga orang khabar kebudayaannya, caranya, apa undang-undangnya yang kadang-kadang tu perbezaan dengan negara-negara yang kita pergi.
0: Kalau buang sampah macam mana, kalau melintas macam mana kan. Kita kena ambil tahulah.
1: Betul.
0: Ini akan menyebabkan mungkin untung kita melawat tapi rugi kita kena tindakan
1: kena saman.
0: Saman, kena tahan.
1: Kita enggan macam tu. Jadi sentiasa berwaspada, berhati-hati dalam ungkapan kita bergembira, dalam kita suka, tapi kadang-kadang tu kita terlupa dan terleka ataupun kita hanya perasan sebenarnya bukan hal sama, bukan negara muhai sama dia punya peraturan undang-undang. Atau undang-undang tapi undang-undang tu kita yang buat. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM nombor lain daripada yang lain.
2: Asyik FM. Moin, moin.

95.6 MHz Gunung Ledang meliputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasemai ada biperloi, ya Reza Izin Rejimi, gas seterusnya. Panduan gaji permulaan rukun naikan gaji KROP Inisiatif Dasar Gaji Progresif diperkenalkan berupaya ketarik minat pekerja, perbayaran gaji diwajar khususnya keluar kawasan bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Kesuma Datuk Khairul Firdaus Akbar Han Kisureh di Kementerian Menerusi Perkeso ke Komited untuk menaiperluas peluang mendapatkan kerja termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi rupa pembangunan negara diseimbang. Subsidi sedia among termasuk bantuan nurayat tak akan dikurangkan walaupun pembelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat sesuai konflik ke Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chui Tong menegaskan pelaksanaan Budi Badani RON 95 ataupun Budi 95 membolehkan pengguna terus naik beli petrol ke harga RM1.01 seliter ketika kemuncak krisis Kumas Roh April Cenuk. Ilir turut ditekankan kerajaan bukan talih mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan OS kekal mencukupi sepanjang tempoh haji. Sementara Haji Liu turut dimaklumkan unjuran fiskal 2026 tak bicarang bersemak meskipun konflik Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum no hampir RM40 bilion tahun adik. Subsidi petrol RON 95 Rodisil meningkat kira-kira RM800 juta nunggu cek ku Januari RON Februari no sekitar RM4 bilion sebulan ku Mei RON Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Belah-belah pihak dan menggunakan MU, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenai tindakan menjuai undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Kisureh, Nengoi Haji dipandang serius kerana boleh menggelurkan Majung Oi sehingga menimbulkan tanggapan Haji sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi di PDRM. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April Cenuk berjaya jimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat adik. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abdul Bakar Kisureh, langkah berjimatan melalui inisiatif BDR Haji turut direkodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter kata tempoh ni gecek pelaksanaan Kesuruh Negara. Menurut Ilis Jijung Oi, 690,000 pejabat awam secara kumulatif telah menaimanfaatkan inisiatif BDR Haji. Susulan Ika Berkesanan, Kerajaan naik setuju untuk memperkemas dasar Haji menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid bermula 1 Ogos adik. Kerajaan tok bercadang dan tarik balik syarat PAI pengimportan kenderaan elektrik EV jenis siap dipasak ke luar negara. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI kemaklumkan langkah Haji bertujuan mengimbangi kepentingan pengguna di samping memastikan industri otomotif tempatan kekal berdaya saing rumampan. Bagi mengelakkan pemilikan EV, kerajaan terus meneruskan pengucalan penuh duti bagi model demi pasak secara tempatan loi akhir tahun 2027. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani pindaian penarafan hijau sehingga tahun nak cenuk dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon. Bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kisureh selain Haji, Ijeng Oi 46 projek bangunan, 44 projek jalan turut menggunakan pakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau kata pelaksanaan projek JKR. Pencapaian Haji mencerminkan komitmen mempukuhkan agenda pembangunan lestari dia perlu dijadikan prinsip asas kata setiap pengguna aset kerajaan dan bukan lagi dianggap sebagai pelengkap. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Tahfiz KROP Kementerian Kemajuan Desa Ruang Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih jauh peluang untuk pelajar institusi tahfiz menjoi latihan kemahiran. Usaha Haji terus melibatkan kerjasama Ruang Institusi Tahfiz Saswa. Timbalan Menteri Haji Datuk Rubiah Wang Kisureh TVET Tahfiz KKDW memberi ruang untuk pelajar membina laluan kejaya di masa depan.
Ijing oil 80 unit tong gas petroleum cecair LPG 14 kg disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak. Rampasan berkenaan hasil pemesan Nunanuk Premis runcit Gubah Tu Kerau. Nilai keseluruhan rampasan dianggar nilai RM8,528. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail Kisore, rampasan dilakukan hasil nanuk operasi Kukrop Optiris 4.0 bersepadu yang pasukan pegawai ruang anggota penguatkuasa KPDN Negeri Cawangan Taiping. Pemeriksaan Biberke Premis Haji memiliki barang kawalan ya Haji, gas petroleum cecair, LPG 14 kg, katil simpanan. Sekian Gasemai Johor FM, berita bersunting ya Ashik Fahmi Ahmad, Johor Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Itulah lagu nyanyian daripada Puan Uda Seremah ya, Binti Hitam daripada Suku Kom Semai. Satu lagu asli Damak yang menghiburkan kita semua. Okey, sudah semasa lagu-lagu joget ya. Sudah semasa terkenal di kalangan masyarakat kita orang asli. Suku Kom Jakon pun ada, Semai pun ada. Itu Semai Perak ya. Okay, hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Ada 18 suku kaum ya. Jadi seminggu semua akan tibur dengan lagu-lagu yang disiarkan untuk sebelah petang ika. Jadi kita hibur lagu seterusnya bersama dengan lagu nyanyian Mas Nah Unyan, lagu yang bertajuk lagu Sidot, lagu suku kaum Mah Merih, dan ikuti lagu kumpulan Sri Peta akan kita daripada suku kaum Jakon, lagu yang bertajuk Ketam Bertelur, dan juga Poyang Inolantuk, satu lagu Temelai, lagu yang bertajuk Terung Rutup. Asyik FM Monomoy, sudah semestinya Kasana Seni Asyik.

Ini terasa satu lagu semula daripada Poyang Inolan Tok. Lagu bertajuk Terung Rutup. Menghiburkan kita semua kasta dan seni asyik lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan tepat jam 3 petang, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar ya. Dan terus bersama orang nombor semua mahi asyik sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan dalam pada itu, kita berpeluk bersama dengan satu lagu dialek Johor ya. Lagu bertajuk Dang Dayang. Rakaman daripada rakan kita Kampung Payung Mendoi, Temeloh Pahang. Sewang Perbat, Perbat ya. Di satu lagu tradisional daripada suku Kumpulan daripada kumpulan Mawung Bal, lagu bertajuk Jerek Lek Ataupun Cerah. Asyik FM Menumai, terus bersama-sama dengan semua kasana seni asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasib. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menzahir ucapan selamat ulang tahun keputeraan pada Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah. Daripada hantaran dekat laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda juga ada mendoa moga Allah merahmati Sultan Brunei dengan kebahagiaan dengan melanjutkan usia baginda. Sultan Hassan Al-Bolkiah diputera pada 15 bulan 7 1946, dekat Bandar Brunei, dan ditabal jadi Sultan Brunei pada ke-29 pada 1967. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC bersama-sama untuk bagi perkhidmatan sedang buat bermacam cara penambah baik untuk mengatasi masalah pengguna terima isyarat telefon penuh tapi yang ada dapat internet. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nicing kemudian hantar cara yang dibuat ialah mengatasi masalah kegagalan talian yang teras ni ialah naik taraf rangkaian penghantaran menggunakan gentian optik kapasiti yang tinggi. Pelaksanaan inisiatif bekerja daripada rumah BDR melibat penjawat awam daripada pertengahan bulan 4 kemarin dapat menjimat peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar kemudian cara penyematan daripada inisiatif BDR macam ini ada merekod pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaan dia dekat seluruh negara ini, dan kemudian ada 659 ribu penjawat awam secara muhai dah memanfaat inisiatif BDR macam ini. Disebab benda ini berkesan, kerajaan bersetuju nak memperkemas dasar ini, dan daripada pelaksanaan hari bekerja hybrid bermula 1 hari bulan 8 ini. Subsidi sedia ada termasuk bantuan pada rakyat yang akan dikurangkan walaupun belanja subsidi petrol dijangka ada naik disebabkan konflik dekat Asia Barat. Menteri, aku ulang balik, Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong ada khabar pelaksanaan Budi Madani Ron 95 Budi 95 membolehkan pengguna terus beli petrol pada harga RM1.99 1 liter masa kemuncak pada krisis ini pada bulan 3 dengan 4 kemarin. Dan juga ada beritahu kerajaan bukan hanya mengekal harga petrol tapi memastikan bekalan bahan api itu cukup sepanjang tempoh tu. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR dah buat penilaian penerapan hijau sampai tahun kemarin dengan merekod 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan dengan 1.53 juta kilo setara tembus sama dengan karbon dioksida dalam satu tahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi khabar dan selain daripada itu ada 46 projek bangunan, 44 projek jalan juga menggunakan pakai sistem skor produk hijau. Tujuan dia nak menggalakkan penggunaan produk hijau dalam buat projek JKR. Pencapaian macam ini dah menunjukkan komitmen mengukuhkan agenda pembangunan lestari yang kena ada dijadikan satu prinsip dalam apa hajian pembangunan daripada aset kerajaan dan bukan lagi dianggap untuk jadi pelengkap hajian. Ada 5 juta ringgit diperuntuk untuk buat kerja-kerja pemulihan dengan pembaikan infrastruktur yang terjejas sebab banjir kilat yang melanda beberapa tempat di Kem Melaka pada bahu-bahu ini. Macam itu yang dikhabar Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dengan Perubahan Iklim Negeri Datuk Rais Yassin. Kemudian keputusan macam ini dibuat daripada mesyuarat penyelarasan pasca banjir yang dibuat 13 bulan 7 kemarin disebab ada taburan hujan yang luar daripada biasa lebih daripada 100 mm. Antara tempat yang terjejas ialah dekat Masjid Tanah, dekat Kampung Sungai Jeram, Bukit Rambai, dekat Tanjung Minyak dengan Pantai Kundur termasuk dekat Bertam Hulu dengan Tehel. Kutukan macam ini akan digunakan untuk kerja biki tebing sungai, struktur kawalan jambatan penyelenggarakan sistem saliran dengan jalan yang rusak disebabkan banjir. Negara kita dijangka ada mengalami fenomena Super El Nino bermula bulan 11 ini dan hendakkan ada persediaan yang betul rapi daripada bermacam sektor untuk menguangkan kesan dan pada kesejahteraan orang ramai dengan ekonomi negara ini. Pengarah Pusat Iklim Nasional Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, kemudian fenomena macam ini dijangka ada memuncak pada tahun awal tahun depan dengan kesannya termasuk peningkatan suhu yang betul melampau, kurang hujan, risiko ada jerebu dengan implikasi pada kesihatan orang ramai. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang dengan identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tujuan komersial yang ada kebenaran boleh kena tindakan ikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail khabarnya perbuatan macam ini dipandang betul serius sebab boleh mengeliru wang ramai.
sampai menimbulkan tanggapan yang kebanyak satu barang ataupun perkhidmatan dapat sokongan daripada PDRM. Tetik seorang jantan mengubah suai tangki minyak kereta dia untuk menyeludup minyak petrol ke Thailand ke terbongkar lepas kena tahan pasukan gerakan RPGA Brigade Tenggara dari Pangkalan Kubur hari malam. Juga kena rampas satu kereta dengan 50 liter petrol dengan nilai muhai rampasan sampai RM12,000. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SSC Ahmad Razie Hussein kabarkan kes kena siasat ikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Ashriq Fahmi Ahmad daripada Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama dengan RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

menantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan, selamat leng ag, and you is leng ag politik, and you jam 4.9 minit leng ag. Bertemankan Kandi Anchor Radio Syek FM, dan bertemankan Yemizi ke udara. Jadi, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi setiap is bermula daripada jam 8 Yahya sampai jam 12 layeg. Jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai ate DJ Haiza nak trailerkan anong Delek Jakun daripada jam 12 ate sampai lah jam 4 leng ag teh. Dan terima kasih je kerana nak ugruang mai untuk teruskan tugas untuk jam 4 leng ag balik teh. Enclose segmen rentak genin daripada jam 4 sampai lah jam 8 layeg kal. Jadi, menyokong pendengar Radio Syek FM, terima kasih kerana yang setia bersama Aikandi. Mungkin mok yang bersemong daripada jam 8 Yahya teh, tapi tok direct lah semong. Mungkin mok setengah-setengah lah. Jadi, terima kasih ucapkan menyokong member Tok Kira and Lok Puduh yang berada. Tok Kisah ilu yang baik Puduh, sama ada yang tengah kerja, sama ada yang tengah berpihoi, sama ada yang tengah bersantai. Jadi, ucapkan ribuan terima kasih mayob atas kesetiaan dan sokongan yob bersama Aikandi Anchor Radio Syek FM. Dan ilu pun untuk rakan-rakan pendengar yang masih tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah kerja nak selamat berkerja, malu yang tengah berpihoi nak selamat berpihoi. Jadi seperti biasa untuk pembukaan atau untuk jam paling aktif terlaikan ataupun terlaikan suara nong min ko min bi nong mo he. Jadi seorang bersuara amat busu he naterin genabag nong niring nong gembepit. Jadi terlain nanti suara lain poin melar. Jadi lelok pun mayo kerembu. Malu rakan-rakan yang cem kongsi lelok cerita boleh moy yang keluar live TikTok Syek FM berkongsi cerita berbagai info-info ataupun gagah semasa bersembang secara spontan pun boleh je. Mungkin moy yang cem-cem trailer gagah maaf keluarga ma kampung tu pun boleh je. Mungkin moy yang kampung tu nak cem trailer gah ma kawin sekerja ma kerepo boleh je. Jadi anu ucapan pertama rakan-rakan yang keluar TikTok Brian brother, jadi brother ke Brian, Brian ada ama cerita Brian ada Masyik FM moy nong moy madu-madu selamat leng ag. Hello gah DJ Asi Gergeri leng ag teh. Ya, selamat leng ag je maha Brian ada sentiasa menemani Kandi Anchor Radio TikTok Asyik FM. Semoga selamat umadu untuk Brian Adam dan selamat sampai destinasi yang tuju. Tak kira bukan setakat Brian Adam eh. Untuk rakan-rakan yang sedang bersama puduh pun malu yang tengah memandu nak semoga selamat loy baca destinasi yang tuju ataupun yang tengah on the way kerja nak selamat loy mata tempat kerja. Ataupun mok yang bercuti nak selamat bercuti. Jadi lepas pun is tu adalah is Rabu. Is Rabu is bekerja aja. Tapi jam-jam break teh mok rakan-rakan yakin rakan-rakan mok yang on the way che memang malu yang tengah memang nak berhati-hatilah. Malu yang tengah nak kena teh susah yang break teh balik gitu. Sedap-sedap lagi slow-slow jangan ong laju-laju bad-bad nak ong mej-mej lah. Tapi break teh susu nak tak boleh lah akhirnya behed-behed kena berlap ke baru meja sebab behed-behed pun bahaya macam mana nak behed-behed tu kena orang rembus kuat nah sambil orang tena orang rembus pun kena utamakan je. Okeylah kerembu nyob jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan nyob bersama ye puduh nyob bersama ye Mizi aka Pak Abu Kudara ye bertemankan Anchor Radio Syek FM dan bertemankan Anchor segmen and ketika jam 4 duh iaitu segmen rentak genin iaitu daripada jam 4 sampailah jam 6 leng ag akal dan pada jam 6 leng ag tepat akal akan ekiog well in segmen matih mare sampailah 7:30 dan pada jam 7:30 akan berada in close segmen lagu-lagu tradisional suara-suara lempo je melar momen-momen coach yang akan dipasangkan untuk yo kenember. Jadi jika kemalau-malau, jom anda nak semong lagu untuk pembukaan yang jam paling abalik teh yang akan diterlaikan untuk Yom Kenemba iaitu lagu perpaduan. Lagu memupukkan semangat suku kaum 18 Sen Oi. Jadi jom semong anda yang lagu Nong Sinar Band 18 suku kaum Kodara. Jadi jom semong anda yang moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kenebo nanti seng mong lagu Nong Ramlam Timur seni lagu bertajuk Grading Gradong Leng Ak Bali Deh. Jangan Grading Gradong main belanga. Well, sudah. Jadi Grading Gradong ni saya mau kena bag lah. Ini cerita Rena lah tak mula tak saya mau kena bag nanti lai suara nong nong main ko jelah. Jadi ni sambung Nong Ramlam Timur nanti lai amin ayah amin adot eh umbek pepo umbek cantuk rekte Bali ke. Jadi cerita nanti Grading Gradong nak teh janganlah best bus main belanga. Well, bukan Grading Gradong main belanga. Grading Gradong nak kena main cantuk. Baru tenok dengan abali teh. Malau yang tengah berpihoi yang pangkin nak selamat berpihoi. Malau yang tengah memandu yang kawasan-kawasan bad mood nak. Jadi bersabarlah. Malau yang berada yang kawasan-kawasan nong tengah sesak nak ataupun tengah jam nak kena emrona edol 1000 kesabaran. Sebab jam tu kadang-kadang nak memerlukan kesabaran. Macam gek tengah berkain, berkain pun memerlukan kesabaran yang tinggi. Kalau jenis eri tu nak yang tak bersabar sangat kain lebih sekali cuma nego lah. Tak penting tu gek hek tetut mago lah ni tebel. Tu nak nego tebel tak memok tetut berat daduk. Jadi nak lah ini like contoh-contoh jejak-jejak yang tengah memancing nak ataupun nak berkain lah. Ini kerek lo boleh nak tersuka lebih-lebih. Sebab dia pun pernah hajit pengalaman nak ikanil cik ibus nego tak lelai 5 minit. Tak lelai 5 minit cerita ibus 5 minit nak tak seksa tetet tak payah nasa 6 tong nak pun tak memok tetet tapi ni jajak dan nata nak cina nak anak kalau 10 minit 20 minit anak selagi tak umteng tong selagi tak nak stress lah ke selagi nak negel-gel lah. Jadi nak lah pengalaman ni erotik kesabaran nak memerlukan 1000 kesabaran lah untuk nak jadi nak lah untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan tengah sesak bodoh ataupun tengah jam bersabarlah ini boleh bed butih malau yang tengah berpihoi nak pun selamat berpihoi berpihoi dia pun kena bersabar aje kadang-kadang tengah berpihoi imen ruoi umlai nai dah ataupun tengah emeng ong teh pun men ruoi men kebu umlai nai jadi kena memerlukan kesabaran aje NS goes tu kena edol endiri emok kesabaran nah kalau tak emok kesabaran tak akan elok-elok nah seperti action nak mencapai sesuatu perkara nak kalau tak boleh sabar memang tak akan tercapai sebab apabila tak sabar, action benda nak cepat sangat down back. Sebab nak kadang-kadang ni perkara nak rancang tak jadi. Rancang tak jadi. Sebab kesabaran ini diri ada tak mau. Jadi kena mau edol diri nak kesabaran. Okey, lagi nombor ini jam 4.26 minit. Jadi lepas tu akan ini jam 5 tepat akan diuga ruang ke untuk agah utama berita jam 5 ke udara dan akan terus saja ini segmen rentak kini sampailah jam 6 leg akal bersama dengan segmen Matih Marih Wele Mheghek Teh Tuyok Teh Marih untuk nak. Jadi dia pun banyak kerember malu yang tengah berumah selai nak ke selamat bertugas masalah nak ini beli bed butih kengke beli bed butih kena orang-orang rembu squad lah malu ini cuaca nak but sangat nak boleh berhenti berehat aneng and you mean pundok nak ke and you mean teruk jai nak ke tapi inilah kawasan nak selamat get sebelum berehat kadang-kadang and you mean jai nak ilah benda-benda yang tak main-main gel-gel lah anak-anak seglok kata jadi kena hati-hati je lah ataupun kalau you berehat and you mean juhuk nak pun kena pastikan juhuk nak main dah tak mau tabak berkaru ke ataupun nak pay boy yang balik nak ke kena hati-hati je lah dan untuk rakan-rakan yang bertugas makadai pun malau ini cuaca nak bud sangat nak boleh berhenti berehat aneng and you

Ya, jadi nak saudara kena buat semong lagu Nong Kajol lah. Nak terin lagu nak bertajuk Kerde. Ah, cengkok pula tu nak rahsia. Ah, rasa yang keluar jenis semua yang malam. Emleg. Ah, rahsia yang tak hati pun. Eh pun tak eleg. Ya, jadi puluh ini jam 4 lagi 40 minit berhampiran jam 5 ling ag. Jadi seperti yang isi ter atik ataupun iterloi menyebut kena buat jam 5 ling ag akal ia akan ekiok gah utama enong na terloi jam 5 ke udara. Jadi lalu pun terima kasih atas kesetiaan yang kena buat. Sebelum saya teruskan ia punya lagu yang anuh mokne gah interloi menyebut kena buat. Jadi anuh mokne remaja yang umtahan disebabkan kes na terihoi masuk oi moi yang ini na brother ini kuasa Malaysia and custom Hong Kong na teller 3 kilo bunga ganja. Jadi anu hanya Kuala Lumpur ni beberapa warga Malaysia umtahan di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong bersama 3 kilogram bunga ganja yang menganggar bernilai kira-kira RM260,000 minggu hatop Jabatan Kastam Universiti Hong Kong. Kastam Hong Kong itu remaja yang berumur 19 tahun nak tiba dengan penerbangan daripada Kuala Lumpur menerusi Singapura pada 9 Julai hatop menurut dadah berkenaan Terbu and Kloy Bagasi berdaftar suspek ketika nama pemeriksaan Kastam yang UTL pegawai Kastam Terbu nei bahan usyaki bunga ganja rinjuh kira-kira 3 kilogram and Kloy Bagasi yang berdaftar. Ya, jadi saudara Kenember nak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Untuk rakan-rakan pendengar Kenember, jangan lupa untuk kongsikan yang punya gah-gah semasa. Jadi yang Kenember boleh kongsikan yang keluar dari TikTok CFM yang sedang bersara langsung. Kita bodoh, mungkin moknya channel kongsikan pesanan-pesanan ke untuk senor-senor di kampung tu ataupun main-main apa eh channel trailer ikan gah-gah makuis yang sedang merantau makedai kek-kek rezeki. Jadi boleh trailer ikan gah-gah semasa. Jadi Kenember jangan lepas tu jam 5 sembang berita. Jadi jom sembang well lagu yang seterusnya, lagu Nong Arya Sari, lagu yang bertajuk Tetap di Hati. Jadi jom sembang neng moy neng moy, lain daripada yang lain.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Mai Numai.

Ya, jadi saudara kenapa nanti saya mong lagu Nong Seniroy dan lagu nak bertaju Ar Papa. Jadi kalau lagu nanti mong nak sebut ate saya mong macam kek naruk Aleh Nong Kima. Oh, Aleh Nong Kima nak mok ke sekarang duh rakan-rakan Nong Kima yang sedang bersaing mong seperti rakan yang kelai TikTok ate mok cok aduh Muhammad Syafiruddin. Syafiruddin Daus daripada Sungai Siput Perak. Ah, jadi terima kasih untuk rakan-rakan daripada Sungai Siput Perak. Jadi harap mok rakan-rakan Nong Kema aduh hati tak kira lah menihleh kelew tau. Walaupun lagu dah tak ada sebut Aleh Nong Kema, tapi ia anu iterlai untuk lew tau menihleh sekali men aku men amok men cacok-cacok men keman-keman sekali. Jadi harap yang kena dalam keadaan yang sehat untuk is Sabtu Israbu doh. Dan ia tak ibal sebenar imsen man bertanya kah lah sebelum ever cerita ever sembang untuk nak walaupun tak ever semuka enkloy doh, walaupun ever sembang daripada segi suara pun kena ever tanya gah. Jadi logah mungkin ever untuk men amo men aku leto menehleh yang sedang bertugas ataupun sedang berpihak link awalite malolek amo leto menehleh yang berada di kawasan-kawasan perantauan nak kedai kek rezeki. Jadi harap yang kena ber dalam keadaan yang sihat tak kira saja enlonyo berada ilonyo AA pudo. Dan tu ia boleh je untuk Tok Batin ni. Ha, Tok Batin ni pun diharap dalam keadaan yang sihat untuk melakukan tugas-tugas dan menunaikan anak punya tanggungjawab. Jadi Tok Batin ni harap nyob dalam keadaan yang sihat dia. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan nyob untuk merancang perkembangan kampung, kemajuan kampung, ekonomi kampung. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi kita boleh teruskan punya lagu-lagu dan hiburan gagah semasa. Jadi interlaikan anugah untuk trafik rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan highway. Jadi anugah untuk jam 4.53 minit aksiden selepas selesai sepenuh kawasan-kawasan trafik terkawal jadi pandu perlahan yang berlaku pada jam 2 teh. Jadi anugah aksiden selesai sepenuh pada jam yang berada di kawasan 4.52 minit ate. Jadi insiden yang selesai sepenuh di kawasan Trelan rusak di kawasan BKI kilometer 11.8 arah barat Nong Lunas Makubang Semang. Lorong Yel Puduh terhalang jadi trafik pun perlahan. Untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan nak berhati-hati memandu, perlahankan kelajuan pemanduan yang kena ber. Okey, jadi saudara sebelum saya teruskan, jadi lepas tu hanya jam 5 ekyok gah utama berita ke udara. Jadi sebelum menajam semong neng lagu Nong Mia Amelia, neng lagu bertajuk Di Paling Cintaku. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Ya, Syek FM, moi lain daripada yang lain. Jadi Assalamualaikum kembali untuk rakan-rakan kenember yang sedang bersemong ketika buduh atau kira elok saja. Yang berada atau kira saja elok yo PA yang jam 5:20 minit lengah balik teh masih lagi bertemankan Mizi. Ke udara ada bertemankan Encloud Radio Syek FM semesti masih lagi Encloud segmen rentak genin ke udara. Jadi saudara kenember menata sengmong lagu suara lempoi mela genabak genong abe naterin lagu genabak bunga alam enong ulu Kelantan. Jadi lelok pun nak atin jam 5 atih sambil eber santai eber seronok eber kereja nak sengmong genabak naterlo enong mengeku je eh. Jadi macam biasalah amin genabak aduh adalah punya adat tradisi adalah cara nesgos erek lo pada zaman-zaman maning top yang unterin min-mukmin ku je sampai lah puduh bukan saja bersemo genabak duh uduh adalah salah satu umruna ne untuk mengingatkan punya asal usul punya adat punya sengmo gedo ate berle yang unterle nong min-mukmin ku maning top sampai lah puduh-puduh sengmong malu untuk rakan-rakan yang puduh walaupun hanya berada in era-era kemajuan era-era kecanggihan tapi punya ada tradisi jangan pernah ever lah jagalah ke punya dah walaupun laptop-laptop puduh tahun-tahun duh tahun-tahun kemajuan lah itu nak jadi jangan dulu punya udulah punya adat gaduh main genabak kena bersemong walaupun tak faham walaupun tak elek bersemong kalau tak elek boleh bertanya umin tak tak iluk maksud genabak iluk nong yang ngeterin jadi boleh senyuman lah punya cerita mungkin mau senyian-senyian yang mapai tu boleh senyuman. Yalah jadi saudara kena jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan you bersama Kandi ataupun bersama you ketika buduh. Jadi you akan dikongsikan hiburan dan gagah semasa berhampiran umur buduh jam kedua you bertugas. Ia bertugas selama 4 jam sampai jam 8 ayakal. Jadi jangan risau buat pelbagai info yang match, pelbagai hiburan yang match yang akan diterloikan untuk yang kenember. Jadi jom sembang well. Lagu yang seterus Hanaduh lagu do. Boleh katakan match je sebenar mencipta lagu dia sebab NBA tu mok lebih kadang-kadang laptop-laptop neleh-neleh yang natu mediri tu ia tu lah cik tu tak sempurna masa oi-moi tu baji jadi jangan pernah hati-hati mediri ri tu kadang-kadang mok rasa ia tu tak lengkap kadang-kadang tak sempurna macam kisah oi-moi berjaya mok berkehidupan berduit mad handsome mad lawa. Jadi jangan kira je nak kalau maluk yang mad handsome, mad belawa nak tak unak je nak punya anugerah anu nak ni bonus lah. Yang berkekurangan babam beranak dan jangan kisah nah sebab itu diciptakan daripada Tuhan yang sama. Mungkin unak cina kelebihan kesempurnaan dan punya kesempurnaan dan kelebihan mungkin daripada bahagian moy. Jadi jangan pernah ini masuk oi kalau soi nak unak cina sempurna jadi mak Edo tak sempurna merona. Jadi jangan ini renak lah sebab Edo mok kelebihan masing-masing, mok sempurna masing-masing, mok berbeza. Yang tak boleh haniri kadang-kadang nak sempurna dan kelebihan ri yang akan tak boleh habu. Nah, soi moy yang akan umbu kadang-kadang susah embu. Jadi jangan pernah umro em rasa em rendah diri Edo. Macam gaya Edo tak sempurna lah. Tak macam soi moy kehidupan ume. Jangan risau. Edo kena percaya, percaya pada rezeki, percaya kepada takdir. Tak hati mungkin suatu hari nanti akan tunjuk anong yang selama dua hakik walaupun hagus bertahun-tahun tapi tak pernah habuk lagi cerita nak jadi insyaAllah suatu hari nanti akan habuk punya elok yang hakik jadi lepun jom saya mohon aneng lagu yang seterus lagu nong baru dan lagu bertajuk Baba Belaus ke udara. Jadi jom saya mohon aneng moin-moin lain daripada yang lain.

Siti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Nak.

Ya, jadi saudara kena berguna TSM Mong lagu daripada Iswan Pek Sanggup Kudara Nye Jam 5.44 Meniling Abalitih berhampiran jam 6 Leng Ag. Okey, saudara kena berguna Epoduh masih lagi bersama Ayat Kudara Mizi aka Pak Abu bertemankan Enclose segmen Rentak Genin. Jadi berbaki lagi 15 minit berhampiran jam 6 tu akan enclose segmen Matih Marih Welha. Matu Maduh Mabalitih Matik Reh macam-macam lah. Jadi dulu pun terima kasih atas kesetiaan yang berkena. Jadi sebelum nak ia anumun perkongsian gek untuk gagah cuaca belah haling aktif yang Ichin kongsikan untuk yang berkena. Jadi anu yang kawasan Semenanjung dan teh tumaro kawasan Enye Kedah Terengganu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ayo wilayah Persekutuan Putrajaya dan teh tumaro kawasan Enye Enclose Perlis Kedah Perak Kelantan Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan untuk tetek yang kawasan Semenanjung belah yang aktif ialah yang kawasan-kawasan Pulau Pinang dan untuk Sabah well cuaca belah yang aktif dan tetek merokuasan yang keluar disandakan dan tetek merokuasan Pantai Barat, Tawau, Yud, Kudan manakala untuk tetek untuk Sabah belah yang aktif ialah wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, well, belah yang aktif dan tetap merkuasan dan kawasan Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yod, Limbang. Dan untuk tetap untuk kawasan Sarawak, belah yang aktif ialah yang kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Yod, Bitung. Jadi untuk saudara kenapa yang dapat dikongsikan untuk gagah cuaca belah yang aktif yang Naterwol Enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yod Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, hati berhati-hati memandu. Malu yang tengah memandu, berhati-hati untuk rakan-rakan yang mok cien beraktiviti mati seperti berjaluk, berkayil ataupun mok lah mati-mati mehmuh. Jadi kena kengkek lah sambil bersukaria nak mahal cuaca. Lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi lalu pun jom saya mong wen lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Rasidi daripada Kuala Betis. Santerin lagu Hago Omai Kudara Main-Main lain daripada yang lain.

Ya, jadi Matih Marih ke udara ini jam 6 tepat Ling Abalitih yang masih lagi bertemankan Mizi ke udara dan bertemankan enclosed segment Matih Marih Radio Shik FM semesti lain daripada yang lain. Jadi seperti cerita atas puduh ini jam 6 akan berada enclosed segment Matih Marih Egek Matui Mado Matih Matirih. Jadi puduh waktu-waktu Ling jam 6 tih waktu-waktu bersukan ini balik-balik senye. Jadi cerita kena Matih Marih lah ibadah siling abalik tih. Jangan memerap enclosed day kita mej-mej. Jadi kena rajin-rajin lah abad di semadik jiran-jiran ke berjumpa kawan-kawan ke ataupun bersukan yang abad itih tak kira elok-elok sukan badminton jauh aci-aci ke elok lagi congkak takro bola sepak hiburan sukan sukan anak-anak elok sukan anak-anak sukan enjek pangkin nah sukan sembang cenana akhirnya dengan teh susi ke teh o ke tau nak kena ke nak sukan bersembang sukan yang cenak untuk nak bukan sukan main gab main tih kena sukan yang jadi lu pun nak pun aktiviti je lah aktiviti tarik lagi ni salah satu mengeratkan silaturahim antara ni penduduk ni kampung antara jiran-jiran nah sukan sebenar bukan bukan setakat dalam jawab bola ke takro ke badminton ke elok sukan-sukan lah berjoging pun sukan aje cepci pun sukan aje yang penting boleh boleh hati roll bad care pun cukup lah sukan lah jadi janganlah gegek endik waktu-waktu leng aktif kena bersukan salah satu sukan tu ni faktor mengeratkan satu silaturahim yang kedua boleh nak mengembangkan punya pemikiran fizikal mental yang ketiga boleh lagi nak mengembangkan punya prestasi kehidupan dan yang paling penting boleh nak menjaga punya kesihatan nak paling penting nak menjaga kesihatan walaupun kadang-kadang yang berpenyakit yang berpenyakit nak lagi lah kena nak terol bad kid yang tak berpenyakit pun kena nak atasi awal aning sebelum terkena penyakit SNO itu memang takkan lari daripada daripada penyakit-penyakit suatu hari nanti akan kena ajik lah penyakit belum nak amis-amis penyakit yang serius jadi leluk pun waktu-waktu puduh kena bersukan tim-tim lain kena bersukan nah, contoh seperti hanya main Cina lah Cina nak wogeyah pukul 5 ayah nak berjuging kadang nak kadang-kadang Leng Ah retih ni nak berjuging walaupun umur peringkat-peringkat 50 ke atas ayah bersakol tapi tidak berjuging je cerita nak jadi kena rajin-rajin lah bersukan lah dengan awal itu bergaguh lah mading-mading rakan-rakan ke tapi gaguh dia pun tak boleh liu-liu sangat lah gaguh-gaguh kecap cukup lah kadang-kadang tuan dik doh gaguh nak tak boleh nam tu nak lah adik hamak lah aduh dia gaguh dia tak boleh je nak pun kadang bila gagu nak terima kadang nak edo dah keguli-uli nak jadi gagu nak kejap-kejap lah 10 minit 20 minit cukup lah mak madik nak jangan keguli-uli jadi tak ambil lah gagu dia seolah-uli tak kadang nak send oi ending nak kadang-kadang tak selesa bila tak selesa takkan muntah tutik lah lah nak pun mungkin ada je aduh hai. Jadi benar lah hilal pun selamat bersukan selamat bersantai selamat berpihoi maluk yang tengah kerajaan selamat bekerja maluk yang tengah mandu selamat memandu maluk yang tengah umroh puduh berpihoi ke bilik jangan berpihoi ke bilik nak kau je wall mabek berpihoi berumej jadi lagu seterus sampai jom semong lagu Nong Floor Egg balau untuk rakan-rakan yang pernah berutang nak janganlah bayar lambat-lambat bayarlah cepat kawan nak ina page boy kadang-kadang ribu utang tu nak terbalik tuan yang berduit nak jadi mengemis na age old mari tukang berutang anu sini tau yang bayar ke jadi cerita renak lah jadi balau rakan-rakan yang berutang nak bayarlah cepat-cepat jangan poi lili nanti kalau hoi lu baji susah masa tu bilo jadi jom sama dengan lagu No Floor Egg hutang ke udara main-main lain daripada yang lain.

0: Ya Nora Sikin Nong Kampung Posber Sang Mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi Moi Nong Asyik
1: FM. Ma Teh Mare Kesenu

Ya, jadi saudara Kenembo dan TSM Mong, lagu Enong Raihana ni lagu bertajuk Umbrella. Jadi memandangkan rakan-rakan yang keluar TikTok tak berkongsi mengenai cuaca. Jadi rakan nak tak Enong Perak lah, Enong Simpang Pulai, yod Enong kuasan Ipoh we kongsi atek mengenai cuaca na tehte. Jadi Ian Zan atek nak keluar TikTok nak kongsi naruhi datang Ipoh do na tehte do. Cerita datang yang mai Terelo DJ peta teh tu 6 hari je. Semalam mai ate kalau ye akan itu hak acara penta ka bukan na hari. Makin teh tu mok lah. Jadi paling action emlek SMA lah mate ta cara-cara penta. Teh tu relo em peta 6 kurangkan teh tu lah. Jadi mok rakan-rakan ate ni sama ate pun atu. Bukan setakat na tabu teh tu puting beliung sekali naru. Aduh, lain macam be. Jadi dia lupa nak lah berhati-hati untuk rakan-rakan yang sedang berada di kawasan-kawasan teater, yang tengah memandu di kawasan teater, nak berhati-hati memandu. Dan ye anu ichin kongsikan untuk gah-gah info trafik yang berlaku pada jam 5 atik. Jadi status hanya jam 5 atik trafik makna lorong tutup yel nak buka semula puduh. Malah yang ditutup pada jam 5 atik yang nak rusak. Lori rosak di kawasan 24.8 arah selatan Enong Kulai Mas Senai. Jadi lorong gel yang terhalang te yang masih perlahan te puduh yang dibuka semula.

Jadi remember untuk info trafik yang nak tutup pada jam 5 atau podoh mungkin hanya buka balik. Jadi anu status podoh ringkat akak ataupun yang mok lori rusak podoh hanya buka balik pada jam 6 doh. Di lorong-lorong tok terhalang lagi. Malu rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang masih sesak lagi. Jadi perlahankan kelajuannya. Paling penting, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika ia memandu. Dan elakkan bergurau senda rakan-rakan sebelah ketika ia memandu. Jadi kena berakan untuk jam 6 teh berhampiran jam 7 leng ag. Jadi anu ye mokne lagi perkongsian mengenai info-info gagah semasa. Dan nyob kenember malu yang tengah umroh berpihoi ending nak berpihoi mej-mej lah. Jangan umroh na terwol benda-benda yang tak mej-mej dengan abang liktih. Mungkin bersemang semak rakan-rakan. Jadi tip-tip untuk kenember. Jadi anu ye cik kongsikan mokne kempen. Ini yang memperluaskan NUDIG ibadat premis sukan semarakkan Hari Kebangsaan. Jadi kalau lumpuh kempen NUDIG ini jalur gemilang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Yudhari Malaysia 2026 tahun memperluaskan dengan penambahkan DIG ibadat yud premis sukan pelbagai NAR Kulensa Pai untuk memastikan aktiviti pengkibaran jalur gemilan yang melaksanakan secara lebih menyeluruh pengarah bahagian media komunikasi korporat Jabatan Penerangan Malaysia JP Muhammad Haizul Hud Tehtu kempen berkenaan sebelum dulu melaksanakan menerusi 7 klose iaitu industri pendidikan keselamatan kesihatan agensi kerajaan pendidikan tinggi Hud Community. Jadi kerember unak yang dapat dikongsikan untuk kerember jangan boleh saksikan secara langsung majlis peluncuran Bulan Kebangsaan Yud Kibar Jalur Gemilan 2026 pada Ahad 19 Julai pada jam 10 pagi melalui stesen penyiar tempatan Yud Kerember. Jadi kerember unak yang dapat dikongsikan, jadi jom seterusnya balik sengmong lagu Enong Kiang Gerhana untuk rakan-rakan yang memandu. Selamat mandu yang berpihoi, selamat berpihoi. Jadi jom Enong Kiang Gerhana, toh ilik ke udara moi, nong moi.

Ya, Syekh FM Moi Nong Moi semesti lain daripada yang lain. Kebudara jadi nak saudara kena buat Seng Mong lagu Nong Datuk Sri Siti Nurhaliza. Naik nak bertajuk Purnama Merindu. Jadi lagu yang menajukkan bulan bintang lebih untuk Leng Abah Ligti. Walaupun disebabkan lepas tu akan menuju Malayeg. Mungkin Leng akan gecek Perloin Hawal. Jadi pasang Leng Abah Ligti Seng Mong lagu yang melibatkan bulan bintang lebih. Jadi seperti rakan-rakan yang kongsi kalian ke TikTok nanti, lebih lagu yang lagu-lagu Naterol, lagu tajuk bintang yun bulan, bulan yun bintang. Jadi nak cerita jadi dulu pun terima kasih atas ketiaan yang berkenaib bersama Ye Mizi Kudara Buduh. Masih ke jam yang ketiga ke udara berhampiran majam 7 Leng Ag. Jadi lepas tu akan masih lagi enclosed segment Matih Mareh yang pada jam 7 setengah akan bela akan esemong suara-suara yang istimewa ke suara lempoy melar nong men mo men ko yang ke udara akan diterloikan. Jadi bagi rakan-rakan yang kelojo, jangan tanya dah makan ke, lain macam nama dekat sini hujan lebat weh, di manakah itu, jangan tanya dah makan ke, nama lain macam, jangan tanya dah makan ke, dah makan ke belum tu. Okey, lagi gnember sebelum teruskan anu ye mohon perkongsian mengenai info-info semasa DAP Melaka dan Herwal Kerajaan Negeri tok mok lagi rundingan Ketua Menteri. Jadi anu hanya ayah keruh Kerajaan Negeri dan menutup rengkar rundingan bersama gnember ahli Dewan Undangan Negeri adun DAP yang hanya menyerahkan surat pelekan jawatan nak gnember daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Layak Te. Jadi Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Raub Yusof Natetuh nak sekaligus membawakan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya DAP yang menangguhkan hasrat berkenaan serta rundingan mengenai perkara nak tak dapat umpenuhi. Jadi kenember terima lektik selepas mengadakan sidang media NSNOI terus hantar surat sebab dah istuh kalau nak perubahkan kerusi. Yang NTL apabila nak menerima surat rasmi peletakan jawatan ia pengunduran dalam kerajaan terima pada kadar segera. Jadi undang perkongsian untuk semasa jam-jam 6 Leng Abah Litih untuk rakan-rakan yang tengah bersukan, selamat bersukan, yang bertugas selamat bersukan, yang belum cak lagi jangan cak lambat-lambat, kena cak awal lah Rekti Bali. Jadi cerita renak lah Leng Abah Litih, mana yang tengah bersukan atik dan hampir macam 7 doh kena berhenti lah bersukan nak waktu-waktu akan tak lima matem maghrib, matem isyak. Malu yang beragama Islam nak boleh lah mamu awal untuk standby menunaikan solat. Jangan well, benda yang wajib kena tunaikan. Elok yang patut kena ETL, elok yang mek kena ETL, malu yang laus nak jangan ETL. Jadi untuk min amu min awak min alih pun tak ever leje macam-macam 7 tu barulah teno grading granong ter nak agah grengdung mesti belanga atek mungkin rete balik standby untuk ma belanga he nam guj belanga age bukan entergej tapi nambut belanga lah keren mungkin keren mencana atek ataupun masak men berparpai. Jadi jangan min alih-alih nak janganlah adik lah sembang-sembang inje pundok inje dik seoi nak adik lah mak madik mamu-mamu standby untuk masak mana cak layak cak awal berehat awal lah cak awal boleh bersembang sama keluarga. Kau lah masa untuk bersembang sama keluarga Leng Abah Ligti kejap mak madik masa untuk bersama keluarga. Malu rakan-rakan yang berada jeruk dengan keluarga, jangan bel untuk WhatsApp keluarga, tele igah keluarga, tanya khabar bukbe ataupun walaupun jeruk reklo berjaya reklo pun jangan bel mak apa tempat asal usul jadi renak lah cerita mana yang tengah mandu nanti selamat mandu lah, berhati-hati mandu, perlahankan kelajuan keritanya, jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob memandu. Okey, lah kenapa jadi seterusnya Belgium Sengmong lagu yang seterusnya itu daripada Kazanah dan lagu Tuk Unding Kedara Moinong Moin lain daripada yang lain.

0: saya Puan Samsah Titi Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Adik saya nong kempong ke di kempong lah. Radio moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ya, jadi untuk sembang lagu Crystal Liana bertajuk SMS. Ha, ini jam 7:17 lagi Abali Tif masih lagi bertemankan Kandi Anchor Radio Shik FM. Dan ila pun selamat menunaikan solat maghrib untuk rakan-rakan sewaktu ketika buduh. Jangan world untuk berhenti untuk rakan-rakan yang tengah memandu untuk menunaikan solat maghrib. Menoleh ke rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan highway, jadi boleh berhentilah di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan R&R ataupun terlepas waktu, jadi boleh berhenti. Jadi sekarang tu yakinlah tiap-tiap memang waktu lagi. Jadi sebelum terlebih moy nak, boleh standby lah untuk menunaikan solat. Jadi untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak, jadi bolehnya berhenti kalau rasa lemas, keceruk, keselut ke. Jangan memandu dalam keadaan yang tak mej-mej, dalam keadaan yang tak selesa, tak sesuai untuknya memandu. Boleh berhenti di kawasan-kawasan R&R ataupun tempat-tempat yang sediakan yang lebih selamat. Anak boleh berhenti solat, cek-cek untuk lamat kah, mungkin selut ke pakcik, jadi boleh berhenti. Jadi lepas tu saya akan berada di close segment, iaitu segment lagu-lagu tradisional, iaitu lagu-lagu suara Lempoy Menlar Genabang Nomen Momen Koy, suara-suara special ke yang akan dipasangkan, yang akan mentelekan Momen Koy ke udara. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan yo bersama ye lagi. Tinggal berbaki amaro minit ataupun 10 minit sampailah jam 8. Jadi lepas tu akan diserahkan kepada rakan tugas daripada Delek Nong Semai, akan bertugaskan daripada jam 8 sampai jam 12 layakkan penutup untuk Radio Shik FM untuk isto. Jadi sebelum teruskan, jom saya mengwel dengan lagu Nong Li Belatim, dengan lagu bertajuk Benda ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena boleh jadi utan eseng mong suara lempo je men lar no men mo men ko je kudara jadi unat eseng mong suara nong abi alim nong kampung lambu RPS Kuala Betis terla ikan untuk yang kena buat jamling ag 7.35 minit lagi abang litih masih lagi berteman kanya muzik udara and cloud radio Asyik FM semesti amoy nong moy lain daripada yang lain. Ya, jadi ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar ataupun untuk rakan-rakan yang tengah memandu dan kawasan-kawasan perantauan. Selamat memandu. Lalu pun ucapkan terima kasih kepada member. Jadi, Mizi undurkan diri aneng seperti biasa. Macam ke itu nak kalau mok jarum yang nak pelik, jangan dol dan bekas. Kalau mok salah dan silap, ye agak dol lah yang keluar jenam. Lalu pun, malam rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kerja, selamat bertugas, selamat bersantai. Malam rakan-rakan selamat bersantai yang tengah berpihoi. Dan lalu pun, member. Malu yang tengah mandu, selamat mandu. Elok pun perlahankan kelajuan nyop, jangan en laju-laju, jangan dibak-dibak. Ingat SNO yang tersayang sedang nape poi en keluar dig. Jadi lelok pun Yop akan bersama Yik lagi, bersama Yik dan DJ Saga akan bertugas pada waktu Yahya Isakal and close segmen Gajuk Asyik. Jangan kemalu-malu teruskan kesetiaannya. Lepas tu akan Yop bersama dengan DJ Delek semua. Jadi lelok pun YBC undurkan diri aning dengan ucapan selamat, salam sejahtera, salam Malaysia, menjadi moi nong moi. Bye-bye.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Ya, Syah FM, Moinu Moi, 9.36 minit menguat ketika dah. Ada pastinya masih lagi bersama Dueng Wiki ke udara untuk segmen pilihan Asyik lah ya. Okey, untuk rakan-rakan akan yang teruskan lagi permintaan Engki pada menguat ada menerusi ruangan TikTok Live. Ada biar berakan ada. Imuh ni menerusi TikTok Asyik FM, Azmi Baharum katanya DJ nak lagu permintaan daripada nyanyian New Hope Club serta rakan duetnya Dena Paula lah. Ada bertajuk No Me Too Well. Okey, baiklah Yazmi. Dan seterusnya Olin Leleh, rakan Hiju Lancang ada. Okey, semua yang nak lagu jom nyanyian Hyper Egg. Ada bertajuk Mengejar Rindu. Dan pastinya Samsyah Yahya menerusi permintaan TikTok Live jugalah ya. Kismoin lagu Junyanya Del ada bertajuk Rolling in the Deep. Okey, dan seterusnya SHR lagu Junyanya Leto ada pastinya itajuk naik Ruang Rindulah akan ke udara. Okey, pastinya kata segmen pilihan nasyik ketika dunia Nasyik FM. Moin moin.

Ya, Ong dalam Hayalan Ku lah ya, kata dialek temuan dia dinyanyikan Yafis Allen. Okey, hello pun masih lagi berteman kena Wiki ke udara untuk segmen Jok Healing ketika nunan. Okay, relok pun terima kasih. Depan telah ceritakan Haji menerusi aplikasi RTM Click betul-betul percuma. Depasinya kek boleh ceritakan Haji katil anak aplikasi. Dia boleh kemuat turun katil kek punya telefon pintar lah ya. Okay, relok pun antara gah-gah semasa dia boleh kongsikan ketika nuknen berkenaan ru cuaca ya, keadaan rahu ataupun dia punya langit deh. Dia biar jangka lah ya menerusi perkongsian di pasal di Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Malaysia dijangka akan mula mengalami fenomena Super El Nino bermula pada gecek November adalah ya. Ada sekaligus menuntut persediaan rapi ju pelbagai sektor untuk diperget sebenarnya kesan-kesan Super El Nino in terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara lah. Maklum dia biap juga fenomena ada dijangka sebenarnya akan memuncak pada awal tahun nungar tahun hadapan dengan kesan termasuk peningkatan suhu dan melampau pengurangan taburan manik ya, taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan mai awam lah. Dibiap juga kesan Super El Nino ada bukan tali birasai sektor pertanian Cik Nid, malah turut menjejaskan industri peternakan akibat tekanan haba terhadap haiwan lah ya. Dibiap juga kadang-kadang boleh dipergetkan lagi ya penghasilan atau produktiviti ternakan rah anu pengeluaran untuk susu, pengelek, telur dan sekaligus buat kesan kepada rantaian bekalan canak lah ya. Okey, lepasinya Ajih memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi dia biap ni untuk kik bersedia lah lebih-lebih lagi mengambil usahawan mai hi dia terlibat ada aktif kata bidang pertanian cetnik dan sebagainya supaya kek lebih bersedia lah ya. Pastinya aje antara gah-gah dia boleh kongsikan ketika nuknen. Okey, relapun hit santai lagi, hit healing lagi. Ru lagu nyanyian Ju Jendrai, Puja Cinta Dekat Kudara. Syafam, moi, nung moi.

Mak masih kekal RM1.99 untuk 0 liter. Manakala RON 97 K warna belaer, warna hijau lah ya, dia masih kekal juga seliter RM4 lah. Dan manakala untuk RON 95 tanpa subsidi, ke warna kuning dia tanpa subsidi, Bihut ya 5 sen naik 5 sen RM3.42 untuk 0 liter. Dan pastinya dia biar juga diesel, Budi Madani diesel, dia masih kekal dia aje harga semasa RM2.10 untuk 0 liter. Manakala tanpa subsidi diesel, Bihut 10 sen ya, naik 10 sen RM4.07 untuk 0 liter. Aje antara perkongsian dia boleh yang kongsikan ketika ini menerusi Kementerian Kewangan Malaysia lah ya. Malau kek boleh rujuk juga, kek boleh neng Katih Nai punya media sosial dia rasmi lah ya. Okey, relawan terus Zayan Rahim Ma'ruf. Dia pastinya akan kudara Istana Menanti. Asyafam, moi, nung moi.

0: Moh ye berceh, yang kamu dari, yang Asik FM, Poneng Pong.
1: Moh, Asik FM.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Tengah hari tu selamat bengkit. Selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik.
3: Eng Energy harap getik lah Asyik FM. Moin no moin.
2: Moin no moin. Asyik FM.

Okey, pada taurmihim dengan bihijaratin. Jangan taur ta. Ya, jangan taur ta. Taurmihim. Okey, itu satu. Kemudian bihijara. Ra. Tebalkan sedikit. Jangan bihijara.

0: dhalin. Kenapa boleh jadi begitu? Ha, tu silap fahamnya kita. Kalau kita mengaji tapi kita tak pandai mengeja pun boleh jadi alayyi. Kenapa boleh alayyi? No point. Tak faham. Kenapa berlaku macam tu? Sampai ke tak?
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun pemurnian kepada anak-anak kita, adik Darwish dan juga adik Syahmi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita nak minta Ustaz belanja Teranum Nahwan sebelum Ustaz kongsikan untuk
0: Ibrah kita
1: Al-Fil untuk malam ini.
0: DJ Farana, kalau susah nak sebut nama Darish, anak akan datang boleh namakan Darish.
1: MasyaAllah.
0: Amin.
1: Anak Ustaz boleh kot.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin. Okey, kita berehat seketika.
0: Yep.
1: Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

berhenti merokok memang nampak susah. Tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Datuk Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Datuk Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Datuk Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Yaj'al kaidahum. Yang itu memang salah dah. Hmm. Ya, kerana kalau kita eja kaf ya mati di atas kai.
1: Kai.
0: Kai. Dia tetap bunyi. Alaihim lam ya mati di atas lai. Hmm. Ha, tapi ini cerita kisah benar eh, yang berlaku di kampung. Imam tak ada. Jadi makmum ni kena naik ke depan lah. Jadi imam. Apa yang berlaku ialah dalam surah Al-Fatihah, beliau membacanya dengan kalimah alaihim ni tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sepatutnya begitu. Tapi apa yang beliau baca ialah

0: dhalin. Kenapa boleh jadi begitu? Ha, tu silap fahamnya kita. Kalau kita mengaji tapi kita tak pandai mengeja pun boleh jadi. Alayyi. Kenapa boleh alayyi? No point. Tak faham. Kenapa berlaku macam tu? Sampai ke tak?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian ataupun pemurnian kepada anak-anak kita, adik Darwish dan juga adik Syahmi. Alhamdulillah. Jadi kita nak berehat seketika. InsyaAllah seketika nanti kita nak minta Ustaz belanja Teranum Nahwan sebelum Ustaz kongsikan untuk
0: Ibrah
1: kita Al-Fil untuk malam ini.
0: DJ Farana, kalau susah nak sebut nama Darwish, anak akan datang boleh namakan Darwish.
1: MasyaAllah.
0: Amin.
1: Amin. Anak Ustaz boleh kot.
0: Amin, insyaAllah.
1: Amin, amin. Okey, kita berhati seketika.
0: Yep.
1: Salam tilawah.
0: Mengenal dan menghayati kalamullah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
1: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendudukan Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara, KPN, sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Plan strategik strategik yang ditati ini adalah satu plan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam plan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the core business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoo optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoo Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850,000 penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378,000 barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.